0: Točno je 18:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Back to school od Technomarket. Za site učenici, studenti, absolventi i ostanati talenti. Novata učebna godina neka počne sa nov mobil, tablet, laptop, nov časovnik, Bluetooth zvučnik, nova udobna stolica za učenje i za igranje. Svrati do najbliskiot Technomarket i izberi si sve što ti treba. Ili kupi si online na technomarket.com.mk.
3: Jose Carreras su Macedonian All Stars i Makedonska filharmonija po povod 35 godina.